na mi nianom ago FM ya mianim empeni se asuna kura ene suna butu kura ene suna kura kongron na mo FM no die edi twam go FM mo ye FM pa mo ba se mo babu okoman.

0: sene asem ne yetuntum kura obi ya na adwen so behu ne se fita wo ye ne den opa tran hu ko efira no pa ko si anwumre wo so obeka se yetuntum a yetuntum a na beka no wo so obeka se fita fita na beka no wo ye ne den sesa na adwen ye te ase mode amanya sem no dware ntisa na ye mu ne mmom se ko dum pempen so se ko kasa ti obi ko kasa ti de be mo ma na sum ya ba fom de ye nyina nyuntum se ye suban pa me banda dan person krofo bi ye bi me e kasa ti ai nanso se dum pempen so bi na koye se de ma emra no e ye ko kire nketo aja kese a se enne ne edi sa ni bre ba no ene na ye da edi sa sense mi ba se ye ya koye adun selective because any mkrofo wo do okru mu a wono so edi atem kan sem akese e so besi na wono nam ho bian kan hwe
1: fire baby
0: enti se ko basa se ah adan na obi de oka bia ye nyane hwe na obi de oka bia ye ko pena chine na ne na kan akwe se enyimu bi ya ba mu but as a man se on man so on man chichiri ye de ye chichiri on man sa
2: Ago FM.
0: Me kwabra meti yi. Edu baby a, od ebia na menya bambo ni treatment ase bet. Edu baby a kwan bambo fo fa so madwuma me timi ase ma ni ye.
1: Fire baby.
0: Kwazu kochi obi an adwo 11. 11 12. Wanene mada. So ye no ma me hwa kran. Jane man kito no wodan mu.
1: Fire baby.
0: Sabi enti oyɛ criminal akrombo na akopɛ na chine. Enti awia ontimi kwachine. We grade the unim baby wo say o ye nurse ni o ye adwuma o ha say eno asa wo go straight mame ye hia obi yin simi sa no eno an no we dey na dro busia fo grade unim baby wo ye te say enti enema bi say ne sisi a e man krofo kwan mo ka ho sem no
2: ago fm
0: enema bi say ne sisi a e man krofo kwan mo ka ho sem wo hu enti aso man ye chichire no ye nyina ye ntumi so man ni ye nyina ye dia or mine say yes, ebo enyina tiri so wo wa wote wuti UK enti wo de obeka nsama kese e abo mine no wura fisi obusuafo wa ha ana obusuafo enyina ni ha wura fisi obusuafo wa enti sa wo kura na wo wati mi anya wote didi makwatra UK ho a wo de me fan say wonya citizenship wo ho enti sese wo ye UK ni a wo se wo maga na biem kran fa ho a obusuafo wa ha enti sometimes ye ye niema yanwene ho mienu ni ehun ni se o man no daache no ene na nchechire no e ye nyina ya se de kwasi yempon na ena no kwasi da no na ni isu we start ba ye se ya che cocaine bi wo France a cocaine no tie mu a be fa Ghana de border isu be fa Ghana ha na be pie mu wo France wo na yewu ka kra ye ne se eye 40 feet container bi na plastics waste na they didn't wo mu no me dey e no bone na framu no me dey call eh the twamu o Ghana ko pie France na na nsem ne ba man pon se da bi e dey nim go asia ba because ya and na no ya ya chi bi Australia o
2: ago
0: there the actual Ghana hanka ho there omo dey abedu Ghana ha empani ahwe mu ahunu no eno nka ho na emu dey free Ghana ko pie ma no na e dey nim go asia bro man no ya ya chiri bu Australia na nu ya yenka anwa asem nwe ana France dey so abato so na de enum guase bro man no ah na krofu yukra den kwa na ekoso omo man mu dia de bien krofu di ni bone fa ho ba yi na yen bambo ne so totwe na pe man pa didi nhye mu eyen totwe nyina kyerɛ sɛ ene ma ha jene enu nti nhye mu di o friend ne kyerɛ sɛ nipa ma akoma ku du 10 ane ya chi wo mo sa akokeni ye be fa Ghana kopie France yi mu na custom officials ben nai bi de woni hubo mu na hwiemu no kakra no chese enye se bia wona jisika jisia de obi nka so wona jisika na yi na emom woni suspect ye se container yi bibi bewom na emom what am best come on woni chese containers ne nine sa containers ne best nine emu ba ko enna sa inu boni ni womu ana omo detete ye se container we die asese ne nkane ano so so ho no bibo